plăciu, iebem întristisem, snifonii patetic, iebem în boia năvustotco, dai iebem, iebem în boia năvustotco, dai iebem.